baraka kapitene usena ya tibato wa kope amolenge timo na wali timo kwa gagia kukona tutibieti ya fami azarasi ya tifami habu.

0: Awasu karao kifo sala la katakata la A kompote su itenzoa A la katakata la tonzo Parti te isi na la la la la kompone ya wazo
1: Sibaru Mwase timi yeke yeke Mna kwetse ya ye Mwase leni yeke
0: Mwase ki yeke yeke Mwase lo wan yo fiu
1: Mwase leni yeke Mna kwetse

mbeni biko kuso a chilundela lango balu sandoni gumba ya chifa swa kita yeko atiawela epinda ingatila sasa mbeza sangi kwa posonso na yapu.

0: Kiki nando tingo miso si yamba to si Idrisi ya ya nanti kwa singa lasu na be Afrika Idrisi barala ma.
1: Partir mo de barala bara ita kwa nda fonu de kiluka.
0: Aki tanga ti lasu na be Afrika tinga ti tinge sola e aussi tinga sola.
1: Kina wala tina kirenga mingi lasu ya dapa nda fonu de kiluka. Iki zale ki fadi fadi sande te igwe tingi tera bona watibu la katiki rwandi ndalta sangu.
0: Njolo kusana la.
1: Njolo kiluwa yangata.

0: Kete sebeti mozo kwa wote nezale gete na isimbi tegana wa susi ya gatine kwa singa Anduti tatene wala vene
1: La pétrolière, il y pétrole, il y la façon

0: a muziki ya merci ando da fronde ki luka da fronta wa africa Pierrette Adamsa journal intime
1: yo kayangali sako mabena sala na mokili.